Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este joi, 30 iulie 2026. La Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și un nou episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. SUA a lansat noi atacuri la scară largă împotriva Iranului. Fidan s-a întâlnit la Ankara cu Khalil al-Hayya, noul șef al biroului politic al Hamas. Atacurile israeliene ucid 3 persoane și lovesc un bloc de locuințe într-o tabără de refugiați din Gaza. 7 polițiști uciși într-un atac terorist asupra unui punct de control din nordul Pakistanului. Rezerva Federală a SUA menține ratele dobânzilor neschimbate pe fondul inflației persistente. Bilanțul cutremurului din Japonia a crescut la 30 de morți. Bombardamentul cu rachete rusești ucide 6 persoane în Ucraina, inclusiv copii, iar Pentagonul a majorat valoarea comenzii pentru sistemul de rachete Patriot la 58,6 miliarde de dolari. Urmează știrile. Armata americană a atacat Iranul în urma unor presupuse lovituri susținute de Iran care au vizat forțele americane din Orientul Mijlociu. Comandamentul central al SUA a anunțat că zeci de instalații legate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran au fost vizate peste noapte. Atacurile au vizat centre de comandă militară, instalații de rachete și drone, puncte de supraveghere și apărare a coastelor și capacități maritime din tot Iran. CENTCOM a declarat că scopul operațiunii a fost de a reduce amenințările din partea Iranului și a grupurilor sale aliate la adresa forțelor americane, a transportului maritim comercial și a țărilor din Golf. Ministrul turc de externe Hakan Fidan s-a întâlnit în Ankara cu noul șef al biroului politic al Hamas, Khalil al-Hayya, și cu delegația însoțitoare. Potrivit unor surse din cadrul Ministerului de Externe a Turciei, Fidan l-a felicitat pe al-Hayya pentru numirea sa. Al-Hayya l-a informat pe Fidan cu privire la situația din Gaza și din Cisjordania ocupată. El a afirmat că guvernul israelian a intensificat activitatea de colonizare și atacurile asupra locurilor sfinte din Ierusalimul de Est ocupat. Noile atacuri israeliene au ucis 3 palestinieni și au rănit alți 27 în Gaza, potrivit personalului medical, în cadrul celor mai recente încălcări raportate ale armistițiului. 7 persoane au fost rănite după ce avioanele de luptă israeliene au lovit o clădire de locuințe din tabără de refugiați Shati, la vest de orașul Gaza. Reprezentanții medicali de la Spitalul Al-Shifa au declarat că răniții au suferit leziuni de gravitate variabilă. Locuitorii au spus că au primit o avertizare de evacuare din partea serviciilor de informații israeliene, înainte ca 2 atacuri aeriene să lovească clădirea cu mai multe etaje. Clădirea a fost complet distrusă, locuințele din apropiere au suferit pagube importante, iar un incendiu a izbucnit înainte ca echipajele de apărare civilă să-l stingă. Un atac asupra unui punct de control al poliției din nordul Pakistanului a dus la moartea cel puțin 7 polițiști și a 8 teroriști, potrivit presei locale. Atacul a avut loc miercuri seara în districtul Hangu din provincia Khyber Pakhtunkhwa. Poliția a declarat că alți 22 de polițiști au fost răniți, unii dintre ei aflându-se în stare critică. Forțele de securitate au lansat o operațiune de curățare a zonei. Niciun grup nu și-a asumat încă responsabilitatea pentru atac. Rezerva Federală a SUA a menținut ratele dobânzilor neschimbate pentru a 5-a ședință consecutivă. Rata de referință rămâne între 3,50 și 3,75. Decizia vine pe fondul creșterii

0: inflației în contextul războiului dintre SUA și Iran. Trei dintre cei 12 membri ai Comitetului de Politică Monetară al Fed au votat în favoarea unei majorări a ratei cu un sfert de punct procentual. Președintele Fed, Kevin Warsh, a declarat că banca centrală rămâne concentrată pe controlarea inflației, dar a avertizat că nu există o baghetă magică pentru a reduce rapid prețurile. El a adăugat că economia SUA continuă să dea dovadă de reziliență în ciuda șocurilor recente.
1: La radio Vocea Turchiei, ascultați buletinul de știri.
0: Numărul de decese în urma cutremurului din Japonia a ajuns la 30 joi, în timp ce echipele de salvare au continuat să caute supraviețuitori prinși sub dărâmăturile unui centru comercial prăbușit în Kumamoto în urma unui seism puternic și a unei presupuse explozii de gaz. Prim-ministrul Sanae Takaichi a confirmat bilanțul actualizat al morților, în timp ce lucrătorii de urgență au continuat operațiunile de salvare la centrul comercial Aeon, unde o explozie masivă a avut loc la aproximativ 50 de minute după cutremurul de marți cu magnitudine de 7,1. Reprezentanții autorităților responsabile cu gestionarea dezastrelor au declarat că echipele de salvare au scos până acum 10 persoane din dărâmături, dintre care 4 au fost confirmate decedate, una nu prezenta semne vitale, iar celelalte 5 au suferit leziuni, variind de la ușoare la grave. Cutremurul a distrus locuințe, a avariat poduri, a provocat incendii și a lăsat zeci de mii de locuitori fără electricitate și apă, iar temperaturile sunt așteptate să urce până la 38 de grade în weekend. Atacurile cu rachete rusești au ucis 6 oameni, inclusiv copii, în Kryvyi Rih și au rănit alte zeci de persoane în întreaga Ucraina, în urma unor atacuri intense care au lovit Kievul, Lvivul și regiunile centrale în cursul nopții. În Kryvyi Rih, un atac cu rachetă rusească a ucis 6 persoane, inclusiv copii, și a rănit alte 8, potrivit oficialilor locali. În Lviv, loviturile aeriene rusești au rănit 6 persoane, a confirmat primarul orașului. De asemenea, s-au auzit mai multe explozii în capitala Kiev, după ce forțele ruse au țintit obiective nerezidențiale cu rachete balistice. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că Rusia atacă capitala cu arme balistice și a îndemnat locuitorii să se adăpostească, menționând că mai multe obiective nerezidențiale au luat foc. Și în final, potrivit relatărilor din presa locală, armata SUA a majorat cu 53,9 miliarde de dolari valoarea comenzii de rachete acordate companiei Lockheed Martin. Conform contractului revizuit, suma totală pentru furnizarea de rachete Patriot a crescut la 58,6 miliarde de dolari, incluzând prima comandă de 4,7 miliarde de dolari plasată în aprilie. Pentagonul a semnat de asemenea cu aceeași companie un acord preliminar în valoare de 35 de miliarde de dolari pentru rachetele interceptoare THAAD, concepute pentru a contracara amenințările balistice. Departamentul Apărării al SUA a anunțat în aprilie că a ajuns la un acord cadru cu Boeing și Lockheed Martin pentru a tripla capacitatea de producție a componentelor critice ale rachetelor. Acordurile vizează creșterea producției capetelor de ghidaj care permit rachetelor Patriot să se fixeze de țintă, acestea având un rol esențial în apărarea aeriană a SUA. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează sfaturi utile.

Bună ziua, dragi ascultatori! În episodul de astăzi vom face o călătorie în trecut, în urmă cu 105 ani, și referindu-ne la circulara de la Amasia, spunem, independența națiunii va fi salvată prin determinarea și hotărârea națiunii. Imperiul Otoman, distrus de facto, suferind o înfrângere în primul război mondial, a fost distrus și de iure prin semnarea Tratatului de la Sevr. Diverse părți ale Anatoliei, inclusiv capitala Istanbul, au fost ocupate de diferite armate pe baza acordurilor dintre învingători, iar adunarea deputaților otomani a fost dizolvată. Însă la 16 mai 1919, un general în vârstă de 38 de ani, care s-a îmbarcat pe un feribot cu destinația Bandirma din portul Istanbul, urmând să îndeplinească o misiune oficială în Samsun, va perturba acest joc, beneficiind de sprijinul națiunii turce.

După ce a pus piciorul pe țărmul Samsun la 19 mai, Mustafa Kemal Pasha a început imediat să poarte discuții cu autoritățile militare și civile și să facă pregătiri pentru o mișcare de rezistență împotriva ocupației din Anatolia. În noaptea de 21 spre 22 iunie, această situație a fost anunțată lumii prin circulara de la Amasya, care constituia programul războiului de independență al Turciei. Primele patru articole ale

circulare, care au o importanță istorică, sunt următoarele. Articolul 1. Integritatea patriei și independența națiunii sunt în pericol. Articolul al doilea. Guvernul de la Istanbul este incapabil să-și îndeplinească responsabilitatea. Din cauza acestei situații, națiunea noastră pare a fi distrusă. Articolul al treilea. Independența națiunii va fi salvată prin determinarea și hotărârea națiunii. Articolul al patrulea. Pentru a îndeplini cerințele situației și condițiilor în care se află națiunea și pentru a-și anunța cu voce tare drepturile în fața lumii, este esențială existența unei delegații naționale care să fie liberă de orice fel de presiune și control.

0: După cum știți toți foarte bine, Atatürk și tovarășii săi de arme au eliberat mai întâi țara de sub ocupație, punând în aplicare în tocmai aceste articole, iar apoi au făcut ca lumea să recunoască faptul că Republica Türkiye este un stat independent, subliniind faptul că guvernul de la Istanbul nu are autoritatea de a guverna Türkiye, circulara evidențiază conceptul de suveranitate națională chiar și în condiții de război. De fapt, Marea Adunare Națională deschisă la 23 aprilie 1920 a rămas în istorie prin faptul că a condus războiul de independență, ținând cont de opiniile reprezentanților națiunii, chiar și în stare de urgență.
1: Sfaturi utile.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principale ale știrii de astăzi. Bilanțul cutremurului din Japonia a crescut la 30 de morți. Bombardamentul cu rachete rusești ucide 6 persoane în Ucraina, inclusiv copii. Pentagonul a majorat valoarea comenzii pentru sistemul de rachete Patriot la 58,6 miliarde de dolari. SUA lansează noi atacuri la scară largă împotriva Iranului. Ministrul Fidan s-a întâlnit la Ankara cu Khalil al-Hayya, noul șef al biroului politic al Hamas. Atacurile israeliene ucid 3 persoane și lovesc un bloc de locuințe într-o tabără de refugiați din Gaza. Iar Rezerva Federală a SUA menține ratele dobânzilor neschimbate pe fondul inflației persistente. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este vineri 31 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12:30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Türkiye și un nou episod din programul Din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, Hamas a fost de acord cu dezarmarea și retragerea Israelului din Gaza. S-a ajuns la un acord între Israel și Hamas pentru a pune capăt războiului din Gaza. Înalți oficiali ai Hamas au declarat că acordul include prevederi pentru ca Hamas să predea armele și pentru ca trupele israeliene să se retragă treptat din regiune. Aceste declarații au venit după ce președintele american Donald Trump a anunțat evoluția. Un oficial Hamas a declarat că grupul se așteaptă acum ca mediatorii și Consiliul pentru Pacea lui Trump să se asigure că Israelul respectă termenii acordului. Negociatorul Ghazi Hamad a afirmat că Hamas a făcut concesii pentru a salva populația din fâșia Gaza de alte masacre și strămutări. Iranul a avertizat împotriva operațiunilor sub steag fals ale Israelului în urma unui atac cu drone asupra unui port egiptean. Ministrul iranian de externe a avertizat împotriva operațiunilor sub steag fals ale Israelului în urma atacului cu drone asupra cisternelor de gaze naturale din portul egiptean Damietta. Abbas Araghchi a declarat că Egiptul este un partener regional important, iar securitatea sa este extrem de importantă pentru Iran. Într-o postare pe platforma X, Araghchi a cerut țărilor din regiune să fie vigilente cu privire la ceea ce a descris ca fiind comploturi israeliene de subminare a păcii. Aceste declarații au venit la o zi după ce două cisterne de gaze naturale au fost incendiate într-un atac cu drone în portul mediteranean. Cel puțin 34 de morți într-o explozie produsă la o mină de cărbune din sudul Pakistanului. Cel puțin 34 de mineri au murit în explozia la o mină de cărbune din provincia Baluchistan din sud-vestul Pakistanului. Oficialii au declarat că explozia cauzată de gaz metan a avut loc la mină joi și a declanșat o operațiune de salvare care a continuat pe tot parcursul nopții. Echipele de salvare încă caută minerii prinși în capcană, dar oficialii nu au dezvăluit câte persoane se aflau în mină în momentul exploziei. Accidentele miniere sunt frecvente în Pakistan, în special în provincia Baluchistan. Mii de oameni au încercat să traverseze granița din Maroc către orașul spaniol Ceuta. Spania mobilizează resurse suplimentare după ce mii de tineri marocani au încercat să treacă pe teritoriul vorbitor de limba spaniolă Ceuta. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat că guvernul colaborează cu autoritățile marocane și internaționale pentru a asigura normalizarea cât mai repede posibil. Mii de persoane s-au adunat joi în apropierea frontierei de la Ceuta într-o încercare coordonată de intrare în țară. Sanchez a declarat că răspunsul guvernului a fost discutat cu președintele exclavei. 10 alpiniști dispăruți în urma unei avalanșe pe Broad Peak din Pakistan. 10 alpiniști internaționali sunt dispăruți în urma unei avalanșe de pe Broad Peak, în nordul Pakistanului. Echipa a fost condusă de renumitul alpinist nepalez Nirmal Purja, iar contactul cu aceasta s-a pierdut de la avalanșă. Echipa a inclus alpiniști din Nepal, Pakistan, Oman, Statele Unite și China. Autoritățile pakistaneze și Clubul Alpin Pakistanez desfășoară

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Vaccinul împotriva cancerului produs de Rusia a dat rezultate pozitive în primele teste clinice. Alexander Ginzburg, director științific al Institutului de Cercetare Gamaliei implicat în dezvoltarea vaccinului, a declarat că tratamentul unui pacient de 60 de ani cu melanom în stadiul 3, care a primit prima doză în aprilie, este în curs. Ginzburg a precizat că testele au arătat că organismul a produs compuși activi necesari pentru a lupta împotriva tumorii și a metastazelor și că răspunsul imun a fost foarte favorabil. Vaccinul pe bază de RNM denumit NeoNCOVAX, dezvoltat pentru melanomul în stadiu avansat, precum și a medicamentul peptidic Oncopept destinat tratării cancerului colorectal. Reprezentanții Institutului Gamaleya au anunțat că vaccinul personalizat pentru melanom va fi pregătit pentru încă 10 pacienți în perioada următoare și că producția va fi finalizată în 1-3 luni. În cadrul acestei metode, care vizează să învețe sistemul imunitar să recunoască și să distrugă celulele canceroase în loc să trateze direct boala, se analizează structura genetică a probelor prelevate din tumora și din țesutul sănătos al pacientului. Pe baza datelor obținute se produce un vaccin personalizat, exclusiv pentru persoana respectivă. Andrei Karpin, directorul Centrului Național de Cercetare în Radiologie Medicală din Rusia, a afirmat că această tehnologie oferă o abordare fundamental diferită în tratamentul cancerului. Pe de altă parte, s-a menționat că la pacienții care urmează tratamentul Oncopept s-a dezvoltat răspunsul imunitar necesar, iar Institutul Gamaleya continuă studiile clinice privind tratamentul cancerului de pancreas, de rinichi și al cancerului pulmonar non-microcelular. Examenul de competență în limba turcă, care deține marca de calitate Q-Mark aprobată de Asociația Europeană a Evaluatorilor de Limbi Străine, este primul și singurul examen de limbă turcă, a cărui valabilitate internațională a fost certificată. Examenul, care evaluează cele 4 competențe lingvistice de bază, citire, ascultare, scriere și vorbire, se desfășoară în 3 sesiuni și durează în total 180 de minute. Candidații care promovează examenul obțin certificatul de competență în limba turcă la nivelurile B2 și G1. C1. Acest certificat oferă scutirea de la cursurile pregătitoare de limba turcă în universitățile din Turcia și conferă avantaje importante în domenii precum cariera academică, candidaturile la locuri de muncă, orientarea profesională și interpretariatul. Înscrierile pentru examen, care se va desfășura simultan în Turcia și în toate țările în care activează Institutul Yunus Emre, vor putea fi făcute în perioada 3-28 august 2026. Examenul va avea loc pe 27 septembrie 2026. Candidații care doresc să susțină examenul își pot face înscrierile la adresa www.sinav.ee.org.ro. Conținutul examenului, ghidurile și informațiile necesare sunt disponibile pe pagina web oficială www.tse.ee.org.ro. Și în final, 4 morți în urma prăbușirii unui tunel în China, 4 persoane au murit și 6 au fost rănite în urma prăbușirii unui tunel aflat în construcție în orașul Ulan-Kab din regiunea autonomă Mongolia Interioară, în nordul Chinei. Potrivit agenției Xinhua, autoritățile locale au anunțat că în timpul nopții s-a produs o prăbușire la șantierul tunelului din Ulan-Kab. Conform primelor constatări, 4 persoane și-au pierdut viața, iar 6 au fost rănite. Lucrările de căutare și salvare continuă în zonă. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Gustările de stradă din Turcia.

Astăzi vrem să vă prezentăm o gustare cu totul deosebită. Am putea spune că este cea mai acrișoară, cea mai crocantă și cea mai apetisantă delicatesă de stradă. În lunile de iarnă ne întărește imunitatea, fiind o sursă bună de probiotice, iar vara ne răcurește atunci când este consumată rece. În cadrul emisiunii noastre Gustările de stradă din Türkiye vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi, murături și zeama de murături. Murăturile reprezintă o metodă de conservare cunoscută în Anatolie de mii de ani, pregătirea legumelor pentru iarnă prin fermentarea lor în apă sărată sau oțet face parte din cultura culinară turcă, care se întinde de la Asia Centrală până în Anatolia. Cu toate acestea, transformarea murăturilor într-o delicatesă vândută pe stradă a avut loc mai ales în perioada otomană, odată cu dezvoltarea vieții urbane din marile orașe. În special în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, prezența negustorilor de murături din Istanbul este menționată în înregistrările de arhivă. Așadar, murăturile nu se mai aflau doar pe rafturile cămărilor, ci le întâlneam și în piețe, la târguri și la colțurile străzilor. Murături de varză, castraveți, dovlecei, preparate în butoaie, atât lângă restaurantele comercianților, cât și pe tarabele vânzătorilor ambulanți. Imaginați-vă, vă aflați pe o stradă aglomerată din Imperiul Otoman. Pe de o parte un vânzător de simit, pe de altă parte un vânzător de șerbet, la colț în borcane mari de sticlă, varză albă ca zăpada, castraveți cornișon, sfeclă roșie. Iată că încă din acea zi, murăturile au devenit parte integrantă a culturii stradale. Cuvântul turșu în limba turcă provine din limba persană. În persană, turși înseamnă ceva acru. De-a lungul timpului, în limba turcă a căpătat forma turșu și a devenit sinonim cu gustul acru. Adică, chiar la originea cuvântului se află acel gust care îți strânge papilele gustative. Persoanele care prepară sau vând murături în scop comercial sunt denumite în limba turcă turșugiu. Cel mai vechi document oficial în care apare cuvântul turșugiu este codul general de lege al lui Avos Sultan Selim. Totuși, prepararea murăturilor nu este doar o activitate comercială, este de asemenea o tradiție care necesită maestrie. Un bun preparator de murături știe să aleagă cele mai proaspete legume și să regleze corect echilibrul dintre sare și oțet, pentru că adevărata savoare a murăturilor se obține prin fermentare corectă și răbdare. Astăzi, în multe orașe din Türkiye, producătorii de murături sunt recunoscuți pentru rețetele lor speciale. Unii preferă murăturile cu mult usturoi, alții le preferă picante, castraveții, varza, ardeii, morcovii, sfecla și fasolele se numără printre cele mai des preparate murături. Un lucru care face ca murăturile pe stradă să fie o experiență specială este zeama de murături, acea apă acră, sărată și condimentată, care așteaptă în borcane mari de sticlă. Mulți spun că un pahar de zeamă de murături te revigorează, mai ales în zilele de iarnă. Când treci pe lângă tarabele cu murături din Istanbul, Ankara sau Izmir, poți auzi adesea următoarea întrebare, cu ardei iute sau fără. Când se prepară un pahar de zeamă de murături, se adaugă câteva bucăți de castravete sau varză, apoi se condimentează, după gust, cu ardei iute sau lămâie. Iată că această savoare simplă, dar puternică, este una dintre cele mai îndrăgite băuturi ale culturii stradale. Murăturile nu sunt doar o gustare, ci și unul dintre însoțitorii indispensabile ai meselor. Murături de varză cu mâncare de fasole scăzută, castraveciuri murați alături de pilaf, ardei murați lângă chifteluțe. La mesele turcești, această savoare acrișoară ocupă întotdeauna un loc special. Poate tocmai de aceea, murăturile sunt unul dintre eroii mici, dar puternici atât ai culturii culinare, cât și a vieții de zi cu zi. Mirosul acela pătrunzător care se răspândește atunci când se deschide un borcan de murături, un castravete crocant care se rupe între dinți și apoi un pahar de zeamă de murături. Dragi ascultători, iată că v-am prezentat una dintre cele mai acre, cele mai crocante și cele mai de neuitat delicatese de stradă, murăturile.

Există mâncăruri care se gătesc în oală și altele care se coc încet la cuptor. Birianul face parte din această a doua categorie. Pe parcursul coacerii la cuptor, nu este nevoie să fie verificat prea des. Totul se întâmplă de la sine, pas cu pas. Carnea își lasă zeama, orezul absorbe aromele cărnii, iar legumele dau preparatului un gust catifelat. Când tava iese din cuptor, nu e nevoie de explicații lungi ca să știi ce este în ea. O singură privire și mirosul care se răspândește sunt de ajuns. În Bosnia, timp de mulți ani, birianul a fost considerat preparatul reuniunilor de familie. Nu se gătea în fiecare zi, ci mai degrabă pentru mesele de duminică, de sărbători, la nunți și în zilele în care erau primiți oaspeți mulți. Poate tocmai de aceea birianul păstrează și astăzi o căldură aparte, pentru că nu este doar o combinație de carne și orez. Este în același timp o aducere a minte a celor zile în care oamenii se adunau la aceeași masă și petreceau timp împreună, fără grabă. Bine ați venit la un nou episod al emisiunii Din cuptorul Bosniei, în bucătăria noastră cu gustul melodiilor Sevdalinka. Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai vechi preparate ale bucătăriei bosniace, birianul. Deși astăzi este acceptat ca parte a bucătăriei bosniace, originele birianului urcă până în vechea tradiție culinară otomană. Mâncărurile care adună la oaltă carnea și orezul s-au răspândit de-a lungul veacurilor în diverse regiuni ale Balcanilor. Bosnia a îmbrățișat această tradiție, adaptând-o la specificul local. Așa a apărut birianul pe care îl știm astăzi. Frumusețea birianului nu stă în complexitatea lui, ci în simplitate. Nu are nevoie de multe mirodenii, nu cere ingrediente pretențioase. O carne bună, orez de calitate și o zeamă de carne gustoasă sunt de cele mai multe ori suficiente. În unele regiuni se folosește carne de miel. În altele se preferă carnea de vite. În unele case, cantitatea de legume este mai mare. În altele se pregătește mai simplu. Dar aproape pretutindeni există o trăsătură comună. Birianul se pregătește într-o tavă mare și se așează în mijlocul mesei. De aceea, cu timpul, a devenit unul dintre simbolurile ospitalității. Pe vremuri, dacă într-o casă se pregătea birian, acest lucru era considerat și un semn al importanței acordate oaspeților. Există o veche poveste de familie spusă în apropiere de Visoko. O bunică pregătea birian în fiecare zi de sărbătoare în aceeași tavă veche. Tava nu era deloc ieșită din comun ca aspect. Din cauza anilor de utilizare, se înnegrise, iar pe alocuri căpătase urme. Într-o zi, nepotul i-a spus: "Bunico, hai să-ți luăm o tavă nouă. Asta e prea veche deja." Bunica a zâmbit și i-a dat următorul răspuns: "O fi veche, dar toate sărbătorile mele sunt ascunse în ea." În ziua aceea, nepotul n-a înțeles pe deplin ce însemna acest cuvânt. Anii au trecut și a întemeiat propria casă, a început să-și primească proprii oaspeți. Într-o zi, în timp ce pregătea mâncare de sărbătoare, și-a amintit spusele bunicii. Atunci a înțeles că problema nu era tava. Ceea ce conta cu adevărat erau amintirile adunate în jurul acelei tevi. Poate că valoarea birianului tocmai aici stă. Pentru că pentru mulți oameni, el nu este doar o mâncare, ci o parte din poveștile lor de familie. Ingredientele necesare pentru un birian tradițional la cuptor sunt următoarele: 1 kg de carne de miel sau de vită, 500 de grame de orez, 2 cepe mari, 3

sau 4 morcovi, 100 de grame de unt, aproximativ 1 litru de zeamă de carne, sare, piper negru și puțin ardei iute roșu măcinat. Pregătirea începe prin condimentarea cărnii cu sare, piper și ardei iute. Apoi, carnea este sigilată pentru scurt timp și prăjită ușor. Pe fundul unei tevi mari se așează ceapa și morcovii tăiați. Carnea se așează peste aceste legume. Orezul spălat se răspândește în jurul cărnii. La final se adaugă zeama caldă de carne și bucățele de unt. Tava se acoperă și se dă la cuptor. În timpul coacerii, toate ingredientele își absorb reciproc aromele. Orezul se îmbogățește cu zeama de carne, legumele se înmoaie, iar carnea devine extrem de suculentă. În ultima parte a gătirii, capacul se îndepărtează pentru ca preparatul să prindă o culoare frumoasă. Astfel, birianul este gata de servire. De obicei, se servește alături de iaurt de casă, salată de sezon sau murături. Dar pentru mulți oameni este îndestulător chiar și de unul singur, pentru că este o mâncare consistentă și echilibrată. Birianul nu încearcă să pară spectaculos. Valoarea lui se înțelege de la prima îmbucătură. Poate tocmai de aceea a reușit să-și păstreze locul în bucătăria bosniacă de-a lungul generațiilor. Astăzi, în emisiunea noastră, în bucătăria noastră cu aroma melodiilor Sevdalinka, am vorbit despre un preparat care adună de ani de zile familiile în jurul aceleiași mese. Birianul ne amintește un lucru. Cele mai spectaculoase mese sunt împodobite uneori cu cele mai simple mâncăruri. Ceea ce le face speciale sunt oamenii adunați în jurul lor. Ne reauzim în episodul următor. Fie ca bucătăriile voastre să se umple de arome minunate, mesele de belșug, iar casele de liniște. Poftă bună! Thank you.

Dragi ascultători, aici vocea Turchie. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Vaccinul împotriva cancerului produs de Rusia a dat rezultate pozitive în primele teste clinice. Examenul de competență în limba turcă cu recunoaștere internațională oferit de Institutul Yunus Emre. 4 morți în urma prăbușirii unui tunel în China. Israel și Hamas au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului din Gaza. Iranul a avertizat împotriva operațiunilor sub steag fals al Israelului în urma unui atac cu drone asupra unui port egiptean. Cel puțin 34 de persoane au murit într-o explozie produsă la o mină de cărbune din sudul Pakistanului. Mii de oameni au încercat să traverseze granița din Maroc către orașul spaniol Ceuta. Iar 10 alpiniști sunt dispăruți în urma unei avalanșe pe Broad Peak din Pakistan. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul TurkSat 4A 11958 MHz polaritate verticală, simbol 27500. La revedere!